0: wero yin te siwaju adupe lo lo ba orun adupe lo gbe yin patapata te wa le se ngbadun adupe se nporo ojan lagboro lo ba ta jirim goma cha olotu wa laaro ya be odulu gbaju aki o aki tope ajayi pilot omo onimoto wa ndi ero to nte tunji olalekan lo ko mi awa balagbe o laipe lai jina
1: abi odu folon so lo ko ma adupe pe nte ti siwa
0: to kabere si ni mu abi sege sege awon elero ba nsoro ye poju omo ni bawe omo go ijoba ni ko gba wa sile lowo won o turi opo data la nra ti a ori lo tabi network ma rolu bi ojo ba ti bi ojo ba ti pe o ti lo iwaji bi ti gidi ni o god bless you lo bo osu ala isalodi oko le horizon bari shasha
1: mo ki tu jjp ati abiodun yo maju se fun yin oruko mi ni pastor toyin alabi jp lati koka awon network of subscriber yin gba wa ni o abi awon network provider abi awon network provider yin gba wa ni o won o le do iru wa bayi wo nilu oyibo ki ijoba tete gba wa ni o ire god bless bond fm ilu doro ati nigeria
0: e ko ojumo dokita ati biodun e wo o suwa kada data ko je yi toju ninu e ni won ma gba si oru lai se pe onise aleni wa ki ijoba ba ba awon oni network yi ni onle ki joba ba okay ki joba ba ba won network yi wi ni o ki won ye ba wa pe data wa ki won de ye ko kuro ti a ko ba lo tan ki ojo to pe adini kesalesu lati ofin
1: imam ope lo yeru oyedoku lati sasa ogutade e ku ojumo iwaji bi ti awon ni data yi ti poju ki joba ba wa se atunse si god bless okuru and nigeria
0: evangelist aisha fara media gege iwa awon elero bani soro yi o da rara o 419 ni won
1: koko e karo ola ito baboloye lorile ki olorun ma je kari ogun ni nigeria o ki olorun saanu wa pelu awon network ti eyan ba ra data one month ko ni pe ose kan ti o ma fi tan ikan ti o le ju ni pe kon pe number yi network ma so pe phone ti wa switch off like ise pe phone off ko ye ko ri be o mu opopolopo lose customer ki ijoba ba wa fi oju si awon network yi wahala ti poju a ki n gbo oro yi mo radio yi okay a ki n gbo oro yi mo lo fe so
0: sele so sele na ni e ma binu
1: o se die die
0: Emmanuel ayoro kadun ko le se o ma ri be le pa ki mo so mo se kete eku ma juna e ka aro fa oruko temi ni alaji supu alafia tayo ahmed mu ibi abutu oja se ri ijoba lo ye ki won ma se akiesi lati ma je ki won ma da wa laamu nipa bi a se n ba won raja ama awon ijoba wa bi won o se lo sa keji ni o wa ni waju won koda okay ko de ye ko ri be alaji supu alafia tayo mu ibi abutu oja
1: e kaaro bond fe ogbeni biodun ati jp e ku ise ilu ko ni reyin data ma ti gba aso lara opolopo eniyan o bera ko ni sise igba mi e ti won ma fun yin ni oru o ma ju ti ojo lo oro won ti suwa jare ki ijoba papo gbe igbese kia o to ge aje aroside lati koroju
0: e kaaro oruko mi ni alaji abasi oleda kobisa lati odo ero igodo gbogbo e gbogbo aluwala ologbo ogbon ati kerun jeni orisirisi awon agbekale ni won ma so pe awon agbekale pe ke wa ra data sugbon ti e ba ra data ton ni won se ma se alaye re fun yin o ni so fun yin lati le pe te ba ra data yi o ale nikan ni e ma lo iyen wa je ki opolopo yin ma fi owo sofo ki olorun ko gba wa lowo awa ara nitori pe ko si iberu olorun ni o kan aya gbogbo a fi iberu owo alaji abasi oleda akobisa lati odo ero igodo
1: Eyin alagba mejeji ki Olorun saanu wa nilu ini o awon ijoba lo le ran wa lowo lori oro data nitori gbogbo nkan lo sa ni alakale e ti sona ni bond fe pe a ma gbara wa di ojo oku ni iya bolu osun soya lati baruwa inside
0: Muhammad Masud Mam Kawu ofe ni awon oloselu npe ni ti won be si ni awon ki so owo data kankan idi ni ti awon legmo ase ofin ko fi so nkankan lori oro yi
1: Oloye Shakrudin Adelani Olaku Olorogun Ajege Ologbojo Ikeja oro ti e mo la oro gidi ni o won ma da baba joko ni nipa to ye pe owo ti mo fe lo gba o ti ja owo ni odo mi owo to si towo ni won ni ko si network lodo ni POS a si morari mo lati joko ti network fi de ni ele ti fi opolopo akoko sofo Oloye Shakrudin Adelani Olaku Olorogun Ajege
0: Olalere Agbe Ile Oba Ilu Ilero Akoba Nla ni o ṣùgbọ́n èyí tó ṣe pàtàkì jùlọ ni pé oúnjẹ ló ṣe pàtàkì ju data lọ tí ẹ bá ní owó ẹ kọ́kọ́ ra oúnjẹ sílé kẹ tó ra data god save ogun god save nigeria.
1: sábàánà àdìsá kété pé aláàgbo láti ṣọ́làǹkẹ́ street ní mo ṣe ọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì wàhálà ni o bí òjò bá ti rọ̀ ń gbà mí báyìí yóò máa yí robo robo robo robo robo ni tó bá sì jẹ́ one day lẹ́ṣe wọn ò ní sọ pé káwọn fi fún yín ní ọjọ́ kejì kí ọlọ́run kí ó ṣàánú wa ni.
0: ẹ káàárọ̀ orúkọ mi ní ọláìtàn àbọlóyè lórílẹ̀ kí ọlọ́run ṣàánú wa pẹ̀lú àwọn network tí èèyàn bá ra data one month kò ní pé ọ̀sẹ̀ kan kí ó tó tán nǹkan tí ó le jù ni pé kán pe nọ́mbà yín network máa sọ pé fóònù ti wà switch off láìkí ṣe pé fóònù off kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lose cost order ìpòtìkẹ́ lé lẹ́yìn lẹ́yìn.
1: olóyè lúgbọ́n akété pé ọlọ́ta ti ìlú mo ṣe àní lọ́jọ́ kan 5000 tí mo fẹ́ fi jáde ni mo lọ gbà ní pos wọ́n bá ti dẹ́bìtì mi wọn ò fún mi lówó kí ló dé o ní pé àwọn òun ò tí ì rí aláàtì mo dúró dóńgbà tẹ́sẹ̀ romi mo bá tún lọ sádùúgbò mi bóyá pé màá tún rí aṣáà gbọ́dọ̀ jáde láti wá jíjẹ lọ mo tún transfer 5000 ìyẹn náà mo gbèrè o ṣé kìí ṣe irú ìtí.